0: Alex Menza. Ṣe mo dupe o. E ku adoti. E ma pin e so jẹun lojo ba ti gbọ. E de wa lori kan ni ba ndore e ma ba ndasi ta lo le bi. The government, independent and national electoral commission, the security agencies, political party, all the voters. Saladebi ororo. Eba fi ekiti se sampu. Won wa ni o koja be o. I mean dewo gba 15 pa. I mean gba 20 pa. Aya reason ni dawon lo se lo fi ko pa mo. E ma worry an dende dende ide gbengbe owo. View yin
1: student pick your partners come on let us dance as of
0: every dojumo la si se dani leko fa won ma wa aje wa ni kan ni kan bambi ani kan bambi ani kan bambi hello hello ah mambo o de de de o de de de de de de de Otire ore mo se bi won lori ofe ni nkan eni e de kan pe mi nwa ke sare ka sare yoju opowo kin lo wo wa e de kan du wole pada o. Hello
2: hello aba kin emi.
0: Hello sir.
2: E ku se ta kun ta kun.
0: Yes sir.
2: Baba mi emi wa la lu ba wi o.
0: Eh ri ara lu ba wi
2: Olorun mo bi ajewa awon loselu ti bi aya si gboro
0: lo fa te fi na 15 pa
2: e gba mo so fun no se ta nlo le e bi be mi wa se ko nlo bi se nlo nbo nbo ko ni 5000 ku ko ti ri mu jade pe to ni lo ri yo wa ni ko ko 15 ta fun gba te ka fun mi ko ni gba lo re ebi ni je be
0: ebi le ro ebi le ro po fa
2: ah elo mo fi pa wa ye gbogbo en ti rowo yo se ko ye ko kari ni pe sogbo eyan
0: ora ese
2: olo se bi ti da ise ati ati gboro gan
0: ese eja fe eja eja duwe lo bi eja we
2: je nu
0: nya iririre ara ara ara a iririre hello ah iririre Hello, hello, hello. Ah, hello.
3: Hello.
0: Hello, ma.
3: Hello, ma.
0: Ah, I call you. Call you, ma. Omi adi. Omi adi. Yeah. You.
3: Sorry.
0: Hey, that call you.
3: Omi
0: ya fi mama wa ya fi anya lola. Mo ngbo yin.
3: Gbogbo e ti doju keji.
0: Gbogbo e ti doju keji. Se lo fa.
3: Lo fa o.
0: Se ara to ni card dibo lowo. Ti en fowo lo ti n gba owo. Da bi le ko lebi.
3: Ore ni ti en fowo lo.
0: Eh.
3: O ma ba ko e kiri. O ti mo se bo mo gba na.
0: Hmm. Omo ba po eseri.
3: Omo ba po eseri.
0: Ah. Rice. Rice.
3: Ko se nbe lowo aba rali.
0: Hmm.
3: Won be lowo ijoba.
0: Eh kalemu. Eh le meji. Ta pe ara le ba ti mu. Hmm. Ba pe ijoba ni. Eh le meji. E se mo dupe. Ikalemu. Won lara ilu ole bi o. Se gbo o eno ni voters card. Eni ewa dibo futo hawo fun gbogbo wa gbogbo wa da senji daada apo leyin odun merin sa le bi le re nkankan se ba ba se pe se pe o mu. Hello
4: hello
0: hello sir
4: etaro
0: ajinlawa yi ago kan koja aseju metade ni ogbon ajinlawa eyi to wo leto
4: mo ti gbo yin ti pe ale ti mo gbo yin bayi ni mi dun ni
0: olodun seun
4: e se joni eh se ri ni mo ma ko kini ko wa ni ku se ni ko fe mo ti ani if it is a thing not a commodity akoko ni se ri baba mi ka ma so ki ibi ti pa ra ni ibi ti se ki dewu ko en kini ko mo fe ka no eni kan ni won ba jade se ba ni ka ma takara ha godo bu
0: eni kan ba ta ba ti ta ogo bi wa ni sin eni kan ba do wa jade ngo ba pe to se akan won ni mo tanjo ni oda e mo de mo se e mo lo pa koko e mo ta fa won agutan
4: godo bu
0: ka ma wule soro ma nte wi ni sin ni pe ara alu lo lebi
4: e wa je fin sitini ka die ati go is no ti wan gba e se ri ya ile wi baba na fe fight sitini a mo pa ready as a sacrifice awon ko
0: hmm
4: do ri ti mo ja pa ibi aye kan e ti kini kan ni dere sa po fati e je ka de ira wa wo se iwo ni ta ro ni
0: Hello.
5: Akala
0: sa o, Ajila wa yi oruko yin bole din gbe wa?
5: Ajila ni o lata lohun sogo.
0: To ki le royin ta la bu ta la de bi oru. Dibo. Ko se be. Se joba lo lebi ni. Sinec ni. Awon agbofuro ni. Awon egbe oselu ni. Aba won oludibo.
5: Awon oludibo ni o. O ise benta ni isi to ba funyan ni nkan won gba kia kia ni.
0: Ah so
5: awon lo se ilu, awon lo se ni ti da ebi sita. Iya sita osisita osemi ta wa ta ba funyan ni ti se won gba 5000 won gba kia kia won ma je nton yin
0: won gba kia kia
5: ah an gba o bo fun 25000 yan gba kia kia ni
0: oda ese ejaje ma gba saka won ni a ma din jo ni saka na si a ma ni bayi ngbo baya hello
6: e karo
0: hello sir
6: okay mo yi lo npe lati new york
0: mo gbo yin
6: okay yeah because of so npe te ba wo bi nigeria se wa owo ti nigeria make ati resources olorun fun nigeria lori edapo kan lori ara ilu kan o ye ki to mama fun ni ka so ke bi 10 million naira lori en kan ki se ko wa ko 10 million yen fun o laarin odun kan o le wi awon mo wa so ko folo fe wa se gun kan to da sibe then hospital wa rogun gan awon kan ma ye de pe en ti ba nise en ti ba lo nje en le lowo gbo nje nbi kan ka so ke package yen je bi 10 million lodun kan lo ye ko ma na okay oloselu to fe wole to wa ndibo o wa so fe ko 15000 naira se o pe ninu 10 million to ye kan lo je lori lodun kan o mi pe lodun merin o ye ko je bi 40 million so odun kan yen e ka bera to odun kan o wa ni ko 15000 o wa gba 15000 naira so mo ko ninu 10 million won ti yo 15000 fun o so mo pe se ka ba so pe iwa goni yen abi iwa musua ni bo yo bada ni mo e se to je nbe awon jesa awon ilu ya mi lohun awon ilu ya mi lohun won ni so pe aye re ta mo wa ni aye re wo
0: ezde alaga wi ni da gbadi e wi aye re wo ara lo le bi e ja du wo ja le bi wo gi to tun so waju hello sir
7: onna banjo jara le kan si
0: cheri
7: oro yi ilu kankan ni o oju se eyan kan o ko ni se eyan kan cheri wa ta ri bi lo ta n jade ta mo wole ka dupe bi àwọn ẹ̀dá kan ń bẹ bó orí bíbà lọ o.
0: Kí ló fà á tí wọn ò fi ríbi bàbá kí ló fà á tí wọn ò fi ríbi gbà lọ.
7: Ṣé nígbà tí òṣìṣẹ́?
0: Bóòni òṣìṣẹ́ ẹ là kó yé mi.
7: Ṣé kọ́ wá ṣe tí wọ́n ríṣẹ́ ńkọ́?
0: Bàbá Baba. Adugbo adugbo la digbe mi na.
2: Igbe ba na mo ti gbe.
0: Ladugbo bo.
2: Area from wa.
0: Ah agregbe.
2: Kuro kuro.
0: E ja fa adugbo yin se case study. Ka gba ke beyan bi egberun meji ni beragbo yin. Se ni kele wa ladugbo yin ko ja barapa. Ko lohun ori si bi se lo. Ah ko bi le gbe so ko se. Toba lo un kose
2: eh
0: toja kose ma se abile peto iruse wo loko kilejo wa ri bi lo
2: baba
0: abile pe so kawe toba lo un kawe oda bo lo se nlo ohun erise ijoba ijoba ko se ni gaga throughout the whole world ti joba promise ni white collar job ki la le fo wa ara wa se
2: eja ma beautiful mo ti gba ti te pa gba ti
0: ah gba ti yin ah gba ti yin ah gba ti yin baba o le n pelomi iku lo ko si bi se kan wa ara awa la n bo ara South Africa ni se pe ori won o pe hello
8: hello itowo
0: ah God bless our great nation
8: ambale assist lati America ni
0: mo gbo idibo ko se bere o ta la de bi ru o
8: eri àwọn ní 5,000 ní 50,000 ẹ̀ yìí rí dìbò kó o ṣe bẹ̀rẹ̀ wò ẹ wo dìbò kọ́ ọgbà mọ́tò.
0: Dìbò kọ́ ọgbà mọ́tò náà tó di wà.
8: Ẹ wo dìbò kọ́ ọgbà lẹ̀ kọ́ ọgbà lé.
0: Dìbò kọ́ ọgbà lẹ̀ kọ́ ọgbà lé.
8: Dìbò kọ́ ọlọ mẹ́ta kọ́ ọmọ ẹ̀sùn lábẹ́rẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀sùn Canada.
0: Dìbò go travel out.
8: Àwọn masses lẹ̀ rí. Àwọn elite kọ́.
0: Àwọn elite kọ́.
8: Lọ́yọ̀ ọgbà tiẹ̀.
0: Lọ́yọ̀ ọgbà tiẹ̀.
8: Broadcasters ọgbà tiẹ̀.
0: Journalist ọgbà tiẹ̀.
8: Èyí tẹ́ yìí ń wò ni ti di final war yẹn jẹjẹrẹ yìí wò.
0: Ibi ọ parí sí nìkan la rí. Olóṣèlú ti kó ń kálukú, wọ́n ti kó dànù àpò.
8: Ìwà
0: àbàjẹ́ ó ti dàsà ẹjẹ mọ ẹ má wulẹ̀ ẹ má wọ̀rí mọ ẹjẹ á súnwájú mo ti mú tí wọn ó mú jáde ńbẹ.

ba so nipa broadcaster angle eleyi ti olawale olayinka odomode pedepede olo se agbekale gbogbo e to fi dosi gbogbo fi kan si e mo wi pe ta ba so nipa wa gbon safefe bayi o ti ku oni pe abun fafefe kan abi kini ka abi ikunsinu nba 2670 ni lawa bayi sin to jo be nba ko sin to jo kan ba mo o ti e ti mo gba kan gbogbo oyun lowo ajo nbara wa se ni ajo nbara wa ja ajo nbawa ara mu ni ebi gbagbagbo olore so re waye ni papa sere ilaji ilaji lo ti waye lojo saturday o lari kiki o e ma bere pe kini ise abajade abi bo ti eje yi pe

0: gbogbo ohun ti so e dadero arukanu aye ise da ma je ki kadara be oku leni kokan wa lori e kuro le alase ato dare le ise kaka se wa integrated baba mo akiyan kuro le
1: iba fore ade olotu
0: e je kin je ka se bayi da kun bo e fun mi seju kan e ma bo bi tele
2: ki da se mi mo se adori
0: Wa won to wa ni yara agbara lohun ni social media we dakun ba mi fi oju alejo mi han si ta gbangba dakun
2: eh
0: oni mo kiyin pe e ka bo sori eto fun ti role yi
1: e kuro le sa
0: eh ile ise dada e kuro le baba
1: yes sir
0: wo ni ile ise wa nko
1: ile ise wa wa dada
0: aha
1: dollar ti ase olodumare
0: o wa dada
1: be ni sir
0: yo si ma wa dada
1: be ni sir
0: lojo jeju e wa lori eto yi be shalaye fun wa pe atiko ni bi ta nlo tele ati lo si bi ta ye ti teju dada
1: be ni sir
0: ni bi ta ye ti gba wa
1: be ni sir
0: abi be ko
1: be ni sir
0: ile se na oni baje awon kan wa nbere pe jejo e bon se yara won yara pe address yen awon fe wa awon mo be ejo ba won e dakun iyen je ko ko ti mo fe ke wa sori eto leni e koko ba mi juwe address ibi ti ile se titun wa wa ka won yen gbo ka to bo sari eto
1: ibi ti ile ise tutun wa wa nisin oun ni number 19
0: ojule kokandilogun
1: Emmanuel Onitiju Crescent
0: opopona Emmanuel Onitiju
1: Bello Police Station Road Felele
0: Ibadan okay eseun ibi ti ile ise wa wa nu
1: be ni sir
0: eseun ko din baje to e wa je ka lo saarin to
2: lori ere fuji
0: so nipa awon isan kan ni ojo ijejo e to ma da agwara laamu
1: be ni
0: topolopo eyan si nduju ko ipe ni ja re lowo lowo
1: e
0: won salaye pe opolopo bi ti won ti ma ntoju amukan lojo na ifunpa giga e wa lopolopo bi ti won ti ntoju won ohun ta won eyan ma nduju ko ni pe won ma mu kini yen kuro sugbon won o kin lo wu tegbo tegbo ohun to fa gan won sise debe lo fi je pe ifunpa to ba wa le ngba ta ba tun bi osu kan osu meji leyin igba na o tun le gbenu oke pada
1: be ni sir
0: ehe e wa so iyato ilana itoju ti yin to yato si ba won se ntoju won
1: be ni
0: iyen mu fe ke salaye
1: se ri lori ifunpa giga opolopo
0: lo to ponu aye leni ni o
1: ifunpa giga to je wi pe won ko manage e ni awon nkan kan ate kon ma nso won ti je kan believe wi pe ifunpa giga o se ki o pe management ni
0: so se ki o ni
1: o se ki o sir
0: e ni pe
1: yes sheri research ni bi ka wa awa ma n gbe opolo kana dada ni ile ise ti wa
0: ka bi se ile ni mare
1: ati se research de bi pe ero kan wa to je pe o ti wa ni isin sir
0: ero
1: yen
0: ejo ogi lo nlo abi agbado
1: ero yi artificial intelligence agbara e na fi gbe kale
0: okay
1: opolopo ma ni pe se ifa ni ero ni wa ni se opole ni tori pe nkan ti awon dokita bi 40 ton le se won ti ko awon asiri sinu e to
0: se yen o ma se test lodo doctor kan to ma bo si yara mi bodo doctor keji
1: ti
0: o fi ma lo bi ogoji dokita
1: gbo kini ni awon oyinbo ti gbo opolo kana sa
0: oluwa o
1: ti won ti ko sinu ero yi oun lo ma tu gbogbo asiri yen tabati tomati dikini e mu laarin iseju meji o ti scan gbogbo ara o ti lo sinu edo o ti lo sinu kidney o ti lo sinu opolo o ti lo sinu okan o ti lo sinu omi ara ati ejere ati sun ara gbogbo e lo ti
0: wo o ti wo ipo ti kaluku won wa
1: o ti wo ipo ti kaluku won wa awa bere si ni so fun ale kokan
0: oluwa o
1: seri opolopo oro cholesterol da bi gba wi pe gota ti e pe iyepe ro di ti iyepe ba ti ro di gota
0: omi o ni jageregi lati lo mo
1: free mo bi oro cholesterol sere ni yen ohun lo ma nfa ifunpa giga o ma ti di oju ona
0: oju opo yen
1: wo eje ti eje ngba koja o ti di oju opo yen awa da bi gba pe won pump eje eje fe koja ko raye koja igba yen ni pressure yen ma lo soke igba ele ni yen o ni ro orun sun daada mo igba ele ni yen ma feel pain
0: lagu ara
1: la ma feel e ninu okan ni bi okan bayi
0: eh
1: a ma feel pain ni be tori nkan mewa lo gbe okan duro ninu nkan mewa yen ti meta abi merin abi marun abi mefa ba ti to ba ti weak ninu e
0: eni
1: yen o ni gbadun are alakoko paja paja ma mu lowo ati ese
0: ara pere awon ami re ni
1: pere ni yen pe eje o lo si gbogbo
0: oja bo ti to ati bo si ye
1: elekeji ni wi pe eni yen to ba rin lo to ba ma rin lati opo kan si
0: keji
1: ati re ti o je ki ri be tele So iru nkan be yen o nilo keyan se ayewo keyan wo e wo kini kan tun wa nsele si awon kan bayi won pe kini e ni hypoxia hypoxia e ni pe oxygen circulation apart from pe
0: eje circulate ninu ara
1: oxygen emi misimu o ye ko rinrin ajo pelu eje
0: ki gugu agu ara
1: ori kan lo telomi ti lo gan to ba ti lo oyi a ma ko
0: lai loyunu
1: oyi a ma ko to pe elomi a fe subu a ma wo pe eje to lara ni sugbon ategun yen o ni o
0: to ba eje rin gan o to
1: ori nta elomi sa
0: kilode
1: tori pe ategun yen o de ori dada mo
0: abe ategun wa ngboro te yen fa simu
1: pa ategun le o le wa ngboro o le fa simu sugbon se okan wa ni ipo to ye ko wa lati fi ranse si opolo
0: awon bi to ye ko de
1: red blood cell o ye ko rinrin ajo pelu oxygen ta fa sinu kon jo rinrin ajo lo sinu opolo ki won lo si gbogbo ara patapata e wa wo bi eyan opolo yi won pe kini kan ni cranial nerve yen ibe ni isan ara gbogbo e ti lo elomi ti e ti weak gan eje to n lo sori eko to mo ori a ma fo ni
0: gbogbo
1: a ma fo ni gbogbo gba ni opa kan wa to ye ko gba bi koja te pe ohun lo ngbeje lo sori ti opa yen ba ti weak ju o ma nbe to ba je ti best stroke lo ma ndi to ba be sapa bi yi owo bi
0: apa alafia ni oni wahala
1: owo yen a ro ni ati ese yen to ba pa oki odikeji lo a sele ni odikeji
0: opo atun ati are ti atun
1: opolopo lo je pe o ni elomi ni osa elomi o je ni elomi o ni osa won je fun loogun osa o ntoju osa
0: ko de kin se po ni osa
1: ko ni osa nkan to je ndamu elomi ni wi pe large intestine ifun to tobi ju to ma ngbe igajade ifun yen ti weak gan ti ifun yen ba ti weak ohun lo ma nfa to je ko ma nfa hemorrhoid pile elomi iga e ma le a ma le ni okuta
0: ki lo de
1: oni le lo si
0: se kan kere
1: dada elomi ojo merin ko lo toilet ki lo je nfa ni wi pe ifun to tobi ju yen o ti wi
0: o ti re
1: eyan be yen nilo lati ma je efo dada ko je tun ma je awon kan to je bi legumes asi series bi agbado dada so ifun yen a le strong gbogbo nkan yin ni ero e ma gbe jade te pa ma le fun won ni cancer
0: to ye ki won je
1: ipo lori ounje a ma ba won eyan se timetable pe okay according to nkan ti ero e gbe jade o en ti cholesterol e po eni ti triglyceride ti po ju nu ara eni ti high density lipoprotein to ma fa heart attack to ti poju lare a ma ba won se timetable yen en to ni ito sugar a ma ba won se timetable yen
0: oje
1: to ye kon je ni Monday aro osan ale Tuesday aro osan ale ito ye kon fi panu ni
0: o le ba balance
1: o le ba balance opolopo lo je pe eyin ro eyin orun bayi ohun ro ibadi riro ni orokun riro ni awon kokon wa ton pe trace element to ma ti lo ninu ara won ma ro boya awon agba lo wa ndie ki je nse awon agba lo wa ndie won a ro pa awon agbedu o sonu atosodo lo wa ndie sugbon awon ko lo wa ndie o awon zinc lo ti lo magnesium lo ti lo potassium lo ti lo eni e to ba ma jila rada be ku won lu moju
0: enikankan o si lu
1: enikankan o lu ara mama ro ni ara riro yen sa ko ni o ni nkan to je pe opolopo awon ma lo ogun ara riro won ro wi pe o ma je ko lo
0: e se bi ara na lo nro
1: e won a lo ogun ara riro e ogun ara riro yen iyen ko fe manage e ni a lo sinu opolo ibi te ni yen tin feel pain a lo tilekun be pa
0: okay
1: so ogun yen ba ti sise tan ilekun yen a si pada
0: a tun si fura
1: e a tun continue awa di wi pe ojojumo a ma ro ogun ara
0: riro ti o ba ti dagan ogun je
1: ko awa form resistant ogun yen o ni sise mo
0: lagun ara yen
1: awon kan so wa to je pe anti kan wa service mi leni nigbati ero yen tu aseri de bi pe mo ri wi pe immunity won ti lo iyen awon soja to ye ko ma ba won jagun won ni o se ko ogun ma sise lara yin o anti tori awon soja to ba yin jagun won e ti lo won seyin won ti jagun e wa toju won e fun won lo nje e ti wa fe ko ba yin jagun mi
0: to ogun lo de ti de yi
1: ogun mi tun ti de bayi o pe won le ba yin ba ja bandit ja o
0: ah
1: afi te ba ro won lagbara pe ogun ni sise lara yin mo anti e wa ni abajo pe awon ti lo ogun male awon ti treat malaria bi e meta ta won lo gba bere pe ko lo won ni koda ma grandma won wa nle to pa won na treat malaria ti o lo gba je pe nkan to nsele ni
0: ti o je ko ogun sise
1: e mo bi ti eni to ntoju eniyan to si wa ko wa lati america ko wa lati anywhere to ba nfun loogun ko le sise
0: tori pe awon soja yo ti re won
1: soja yen o ti re won koko kijo na need ni pe kon fun ni immunity booster gidi
0: ki awon soja o le tun lokun lara
1: ti won ba ti gbagbara gugu e lo ma soft e wo kidirin kidirin elomi ti n lole to ti n sukun sugbo ko mo edo o ti n sukun e ya won kan to buruju na won kan ta le foju ri to wa ninu
0: iye lo buruju lagbo ara
1: o lo buruju to je pe won ti n so sele le yo kokan ṣùgbọ́n ẹlòmí o mọ̀ nǹkan tí ò yẹ kó máa jẹ ló tún ṣì ń jẹ
0: ṣùgbọ́n ẹ̀rọ yìí ó tú àṣírí gbogbo àwọn kan
1: yìí ó máa tú àṣírí yẹn
0: èyí tó bá jẹ́ pé ó ṣì wà padà dáadáa lágọ̀ọ́ ara ṣé ẹ̀rọ yìí máa sọ fún wa
1: ó máa sọ fún wa
0: pé kò sí ohun tó ṣe léyìí
1: o kò sí nǹkan àmọye àwọn tí mo rí pé kídìnrín wọn dàbí tọmọ tuntun ẹ̀dọ̀ dàbí tọmọ tuntun pancreas dàbí tọmọ tuntun kinní náà gallbladder dàbí tọmọ tuntun ẹ̀rí gallbladder ẹlòmíì òkúta ti kún bẹ́ẹ̀
0: ta ló kó síbẹ̀
1: iyọ̀ magi tẹ́lómi ń jẹ́ ọ̀rá wá wé mọ́ ó wá lọ di òkúta sínú gallbladder yẹn ìyẹn náà pè ní ewé tẹ́ni yẹn tó bá fẹ́ jẹun kò ní lè jẹunjẹ púpọ̀ àtègò
0: tí ó fi su
1: tó bá ti jẹunjẹ díẹ̀ báyìí ibẹ̀ yẹn á tètè kún torí pé ibi tó yẹ kó ń jẹ́ dúró sí àwọn bí òkúta bí kinní yẹn ó ti dúró síbẹ̀ kò ní jẹ́ wọ́n ààrẹ náà inú oúnjẹ ló gbà wọlé irin ti pọ̀ jù lára ẹlòmí
0: kí ló dé
1: irin yìí nínú ẹ̀rọ lílọ̀ tó bá ti ń lọ ta jù nínú ẹ̀rọ àwọn irin kékèké di aluminium arsenic gbogbo ẹ̀ ó máa wà nínú ara tó bá ti wà nínú ara àwọn obìnrin lànà wọn tiẹ̀ máa ń ṣe méjì torí pé irin wà lára nǹkan tó yẹ pé ó ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní jẹjẹrẹ ní àyà wọn ó ń jẹ ọmọ ó ń fa jẹjẹrẹ because ara ò fẹ́
0: ọ̀dà torí pé mo rí pé àkókò wa ti lọ wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ ẹ tó bá bí ju iléeṣẹ́ ilé ẹ̀kànṣe àti phone number táwọn èèyàn lè pè sí tó lálàyé ìbáwá ní ká ṣe é dọ̀la kódà nípọ́ kó lórí ẹ ọ̀yá ẹ jẹ́ kí n gbọ́ bí iléeṣẹ́
1: wa. Iléeṣẹ́ wa wà ní number 19 Emmanuel Onitiju Crescent Bello Police Station Road ní Fẹ́lẹ́rẹ́.
0: Ẹ já wò láti ìdí odò.
1: Tẹ bá ń bọ̀ láti ìdí odò ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé ń lọ sí Kàkáṣì Wayà tó wà ní Bello Police Station Road wọ́n máa gbé yín débẹ̀. Tẹ bá ń bọ̀ láti Asas ní Mọ̀lété ẹ sọ pé ń lọ sí Kàkáṣì Wayà ní tòsí Bello Police Station ní fẹ́lẹ́lẹ̀ wọ́n máa gbé yín wá síbẹ̀.
0: Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé express náà náà bá gbà wọlé.
1: Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé express náà lè fẹ́ gbà wọlé. ẹ sọ fún wọn pé Kàkáṣì Wayà lẹ́ ń lọ.
0: Ẹ wá kí fóònù nọmba yín síta.
1: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti mọ ọ̀dọ̀ wa. Phone telephone number wa ni 08067918447.
0: Lẹ́ẹ̀kan sí.
1: 08068067 9 1 8 4 4 7. Ikú tó yáwó ní pàwá o.
0: Aṣẹ́ Ìdùmarè tí ó tún fi di jọ́bẹ̀jọ́ tá máa pàdé lórí ètò ìlẹ̀mí lúpọ̀ ni wọ́n di ẹnu fi ń dágbére pé ó dìgbà àlàáfíà ara kálukú wa kò ní di fíafíà ẹ̀kú ìkàlẹ̀.
3: Ọ̀rẹ́ mi ní ìkòlò ń lọ Kàkáṣì Wayà.
4: Fẹ́sù ṣe ń halẹ̀ tó nílé ayé tí ń mọ́fọ́ lójoojúmọ́ tọ́ ya láìlójútì olódùmarè òfìlé ayé lẹ̀ o gbogbo ń tọ́sọ́ sí wa iní ń sọ̀kalẹ̀ lẹ́wà lórí lásìkò ọlọ́run ọba tó ti gbélé iṣẹ́ kankanlẹ̀ bọ́bá ti wù kọ́mọ sí ọ ó rí bí ìgbà tó wà léwe ni eegun rẹ̀ ń dínkù agbára ò sí mọ́ gbogbo ń tọ́ bá rí kọ́mọ sẹlẹ̀ ayé ti wà fún padà dọ̀tun ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kágbà ó ṣe bí èwe kéwe náà kó dúró bí èwe ẹ kọrí sílé iṣẹ́ Kàkáṣì Wayà Integrated Servicing Limited àwọn ni wọ́n lẹ́tọ̀ tó yanjú lọ́wọ́ nípa àgbáyé gbádùn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pálántó kan ni ó ń sán mi ń bì kan ni àbí kókó ooru tó bá rí ọ jẹ́ kọjá ìsàn nínú ayé rẹ gbà pé kèrèsè kádàrá o.
5: Kọ̀ sí wọn ní nọmba 4 Sogbamu Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Barrack ní Ìbàdàn pé sórí aago 08067918447 Kàkáṣì Wayà Integrated Services Limited ìlera lọ̀rọ̀.
6: La Gelu FM Jagaba Gbogbo Radio Ma